como un idiota, allá abajo va a llover. Cuando la nota se te suba, suba, suba, suba, quiero tenerla.